0: Ampa yinaye, yinaye, yinaye, ye radia ye. Tuntume rade, kamfu rade, manidin kron kron so. Onyami kokroko, onyami kakraka, oya die ye susu hina safu rade, oba die nyankopo. Onu wa shishe nyeme nyina, manyeme nyina die. Wabo wakana bo die hon, sanse ye, wona wadi we sina nemu asase so. Kaine ye radi aye. Uye ni onyame eni wakusia. Ya wa. Osombo ma urade. Enti honu nisa. Na wansu fada wa sida na sida seno na ye ni dia. Na wani ubibi yora nchi mufamano. Nyame tiase. Enra kode ufu na adie chinye na basake sieno. Wapija hu amu wabe kati ya sifo. Inyweni enka se. Eye wawa hondi ya nasu wa unyansebi ene disa. Adumu ini achedi edi adumu wo. Inyame na aye. Enti nyame sifata aye ye wa fata sida wa fata ntonto. Ye radia ye kamfu ye radini din. Mani din kron krono son. Sanse di unye fri uwe niye, unye usika, unye watadi, unye ontuma. Di unye fri uwane sobe kasi papa wa ye ningina di adome. Ben kasi wa yebi, kasi wa ye ningina. Sanse ujabi ma wosi jene ya, unti minye mu kakupre. Wati asye. Enti kamfwe radia no pay. Odofupa me mo achi ewo Yesu din mo ni abeme ni gospel je ko je ntwampedu the minister for entertainment and fun ana no pay eye da to su don kro wo eye kita won sabu su mi no mfie mpi mi no na die no nsia meto ansa afro se kame ho ne nyina mpeja osusu hina safo urade ne nka se papa ye da wasio ne ne dey Yekron wo ni nedey, yetuntumo. Wakwe ye so, abo ye hon banyare ni yebusu yan so. Wama bo ni bianka, ye enti atinka bo ni bia. Ti anna wa siya na wama ye tiafo. Enu nti, yabao nasi, kwa yo nasi, diye kane se papa ibe iwa ye. Papa ye si jwa sida, jwa nasi ye, jwa ntuntum. Uyo do nyankupo. Udo emu ni hwe bia uyodo yawa yameti ase egbu egbu nkompo hwe echia unu ni yawa ye fie bebre enna bebre pepim samri uda su ye nyankopo uye ye nyame nyame bebre ni owi ase na ode e uda muso usrunko
1: I didn't know.

Yako fire radio asem. Ye die pi ye die nsakan ro peiso. Ya ka se nyankopo. Papa otiase, otiase, otiase. Yawa. Yami yodo.

Edino ayaka wansero Ena baro Yesu dino Eni ya dibauzo Wati asye Edera papa bekuama ye Yedima funu bekuama ye Obe kansuama ye Yawa

tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo ate awurade de sedia shema fruma wo dia me awurade nya me nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye